brilliant et intelligent omnes populi, qui regni Dei in regenerazione spiritus et atque intrare volunt, secundum quod eis in sancti scripturis per bonum spiritus sancti propositum est. Sed qui vigilantibus oculis videt et attentis auribus audit, et mysticis verbis meis, rede me, vivente emanant.